Rekonstrukcija nadvožnjaka u naselju Sušica, koji je i deo državnog puta, se privodi kraju. Ova deonica ponovo će u svom punom kapacitetu biti puštena u rad 21. oktobra. Za besplatne specijalističke preglede u mobilnoj ambulanti vlada veliko interesovanje meštana šumadijskih sela. Tako je saopšteno iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac i naglašeno je da se najčešće javljaju hronični bolesnici koji imaju problema sa povišenim pritiskom, dijabetesom, kao i poremećajima lipida, odnosno masnoća u krvi. Ljubitelji umjetnosti danas će imati priliku da pogledaju izložbu Između forme i senzacije, koje donosi radove autorki Aleksandre Stevanović i Milice Đurić. Izložba

0: da li će nam zima biti baš onako hladna? Da kažu, za Evropu i Balkan u narednim mjesecima se očekuje znatno aktivniji Atlantik, što će uticati na vremenske prilike u našoj zemlji, u Srbiji. To znači češća naoblačenja, česte padavine, ali i temperaturne uslove iznad normale. Dakle, toplije i vlažnija ne samo zima, nego i drugi deo jeseni koja je pred nama. Tako ističu meteorolozi. Prema trenutnoj, dakle, sezonskoj prognozi, zimske temperature mogle bi da budu oko 2 stepena iznad proseka, a srednja zimska temperatura kretiće se od 2 do 5 stepeni. Takođe, potvrđuju da takva prognoza za naš region podrazumeva topliju i vlažniju zimu sa više kiša i manje snega. Živi bili pa videli. Marija i Jovana kreću.
1: Sto put srcem zalutala, vrištala i

0: Čuli smo Favorito, drugari, tačno je 9 sati i 1 minut.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u gradu Kragujevcu do 29 stepeni, drugari, sutra stiže jačino oblačenje i, kako kažu, moguća je kiša do 26, u subotu do 19 kiša, nedelja moguća kiša do 18 stepeni, za ponedeljak za sada kažu do 17 stepeni kiša moguća. Rekonstrukcija nadvožnjaka u naselju Sušnica, koji je i deo državnog puta, se privodi kraju. Ova deonica ponovo će u svom punom kapacitetu biti puštena u rad 21. oktobra. Za besplatne specijalističke preglede u mobilnoj ambulanti vlada veliko interesovanje meštana šumadijskih sela. Tako je saopšteno iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac i naglašeno je da se najčešće javljaju hronični bolesnici koji imaju problema sa povišenim pritiskom, dijabetesom, kao i poremećajima lipida, odnosno masnoće u krvi. Povodom svetskog

Rekonstrukcija nadvožnjaka u naselju Sušica, koji je i deo državnog puta, se privodi kraju. Ova deonica ponovo će u svom punom kapacitetu biti puštena u rad 21. oktobra. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao konkurs za zapošljavanje dve medicinske sestre tehničara. Rok za podnošenje prijava je 14. oktobar. Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, Savetovalište za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kragujevac organizuje predavanje na temu Biti dobro, kako razumeti, prepoznati i negovati mentalno zdravlje. Predavanje će biti održano sutra sa početkom od 18 sati u sali preventivnog centra zgrada ATD-a. Ljubitelji umjetnosti danas će imati priliku da pogledaju izložbu između forme i senzacije koje donosi radove autor

bile to goca tržan za dobar dan, 11 sati 33 minuta, drugari gde se sluša RSG u našem gradu, poslije merenja kažu da je 25 stepeni, još danas ovako toplo, tako kažu meteorolozi, do 29 u čitavoj Srbiji, negdje i do 30, a od sutra pa temperature i kiša, ne baš drastičan pad, samo da kažemo za sutra i dalje najavljuju do 26, ali moguće je kiša, a narednih dana onako nešto veći pad temperature, no to potom razne zanimljiva takmičenja postoje na svijetu, verovali ili ne, i da kažem malo i bizarnih takmičenja širom svijeta. A idemo do Finske, ne znam da li ste znali, ali prvenstvo u nošenju žena je tamo, da kažemo, kao dobar dan. Zvanični sport koji je nastao u Finskoj, i muškarci, šta se tu radi, muškarci trče kroz vrlo zahtevnu stazu sa preprekama, dakle uključujući duboku vodu, pesak i svašta nešto, dok na leđima nose ženu. Ne mora da bude njihova žena, odnosno supruga takmičara, ali mora da ima preko 17 godina i težinu, kažu, od najmanje 49 kilograma. Glavna fora je nagrada za pobednika, težina njegove partnerke izmerena u pi.

0: za nas.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.